A šta kažete na sledeću kombinaciju? Eagles, Business as Usual, pa onda Tears for Fears, The Working Hour, a na našem spisku posle njih stiže još jedan izuzetan muzičar, Elvis Costello. Welcome to the Working Week.

0: Da li se sećate jedne neobične ekipe iz vremena stare Jugoslavije? Oni su nastupali pod imenom Prava kotka i imali su veliki hit na Splitskom festivalu K15, Radnička odmara se klasa. Čućemo to u današnjoj emisiji Tu i tamo, a još jedna pesma neobičnog imena takođe iz tog vremena je Majmun radi ono što majmun vidi, a to je snimio Željko Brodarić Japa. U ovom segmentu imamo i jednu pesmu koja je u obrnutom kontrasmeru, a to su članovi grupe Del Arno Band i pesma Ne radim.
1: Jen, dva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda u tunelu Železnik u smeru ka Dobanovcima, nakon što je prethodno zaustavljeno putničko motorno vozilo nastavilo svoje kretanje, saobraćaj je normalizovan.
3: U nešto energičnijem ritmu društvo će nam praviti Becky Hill i Ella Eyre u hit singlu Business, a tako se zove i pesma koju je lansirao Tiesto. I zato sada pojačajte 202, jer nam stiže muzički biznis sa potpisima Becky Hill i Ella Eyre, a posle toga Tiesto.

Imamo još malo muzike za vas u današnjoj emisiji Tu i tamo. Stiže nam ekipa Lady Legs i pesma No Job. Čućemo i saradnju kanadske pevačice Tate McRae i američkog R&B izvođača Khalida. Njihova pesma se zove kratko i jasno Working. A da malo uključimo ipak i francuski, čućemo sastav Pink Martini u numeri Sympathique, a u zagradi itekako bitan moment za nas, Je ne veux pas travailler, ili neću da radim, ne želim da radim, ali to je samo u pesmi.

I tako malo po malo naša radna subota, što se tiče emisije Tu i tamo, dolazi do kraja i imam još samo jednu, ali vrednu pesmu za vas za kraj. To je i legendarna pevačica i legendarna pesma Donna Summer, She Works Hard for the Money. Ja sam Ivana Pataković, a vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo i naravno nastavite da slušate program Radio Beograda 202.

al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože,

kamenu. Umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože,

0: pred vratima, a niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.
1: Beograd 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle u zoni tunela Pržoja Padina i Progon vidljivost je smanjena. Savetujemo učesnicima u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i prilagode brzinu, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kod Lina, Klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa u pitanju je obilaznica oko Beograda u tunelu Lipak u smeru ka Bubanj Potoku, za saobraćaj zatvorena vozna traka.
3: Hit nedelje.
4: Hit nedelje Radija 202 je grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, subota je, nemojte da se iznenadite, navikli ste da sam obično nedeljom, tako da ništa nije prošlo bez vaše pažnje. Subota je ipak u pitanju, 25. juli, u završnici smo ovog jula meseca i ove subote očekuju vas takođe, kao i inače u jutarnjem programu, neke zanimljive priče, bit će tu za svakoga po nešto. Na početku malo o mudrostima i filozofiranju, o novcu, odnosno pre svega o sreći, mislim to je vrlo individualna stvar i lična, ali pričat ćemo malo, ako vam to primjera, Finaca koji evo već nekoliko godina za redom se su proglašeni za najsrećnije ljude na svetu, pa ćemo pričati koja je to njihova tajna i zašto su oni najsrećniji na svetu. Naravno, malo ćemo pričati o kućnim ljubimcima, neke procedure su olakšane kada je u pitanju vaše putovanje, pa vodite i svoje kućne ljubimce, lakše preko granice, naravno sa njima sada, još uvek ostaju tu neka pravila, ima i nekih problema, moram priznati, ali sve to nekako mnogo lakše sada ide, ali verujem da će mnogima značiti što je ukinut titar test. Malo i priče o evru, ali ne delimo novac ovoga jutra, već pričamo o tome kako će izgledati nove novčanice evra. Neki od predloga su recimo kultura, a drugi predlog su reke i ptice i naravno evropljani su pozvani da glasaju o novom izgledu ovih novčanica. Malo i o kulturi, Kusurica naime snima novi film Čuružanka na imanju uz Tisu, čućete utiske i reditelja i glumaca, kako izgleda snimati na tom podneblju, a naravno malo i o prevenciji, o zdravlju, naime briga o koži, pogotovo u ovim letnjim mesecima, kažu da počinje prevencijom, da ne treba da ignorišemo bilo kakve promene koje uočimo na svojoj koži kao najvećem organu, treba da vodimo računa i više nego što inače se posvećujemo tome. A naravno, ukoliko ste bilo kada u svom detinjstvu želeli da budete kapitalni,

Petan, donosimo vam jednu interesantnu priču, Dunav kao poziv na ime, kako izgleda život rečnog kapetana. Bićemo vaš kapetan ovoga jutra, a kad kažem bićemo, množine u pitanju, to su Miloš, Čipi koji brinu o tonu, Jelena organizator, muziku za vas bira Nikita, Jaca je pripremila servisne informacije, red je i ja da se predstavim, Milena, i želim vam još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6 sati i 15 minuta, dobro jutro, 18 stepeni je u Negotinu, 15 u Valjevu i Beogradu, to su za sada najtopliji gradovi, u Kikindi 13 stepeni, 12 je u Kruševcu, 11 u Nišu, takođe u Novom Sadu, 10 u Zrenjaninu, 10 stepeni je u Velikom Gradištu, u Ćupriji, takođe u Dimitrovgradu, 9 u Leskovcu, Zaječaru, Vranju i na Zlatiboru, takođe i Crni Vrh sa istom temperaturom, 8 stepeni je u Kuršumliji, Požegi, Sjenica najsvežija 5 stepeni. Danas meteorolozi najavljaju da će posle svežeg i pretežno vedrog jutra u toku dana biti sunčano, malo toplije u slab do umeren razvoj oblačnosti i duvaće povremeno jak vetar sa, što se tiče temperatura, najniža od 8 do 16, najviša od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu posle vedrog i svežijeg jutra u toku dana sunčano, malo toplije i bit će poneki oblaki u Beogradu, temperatura oko 27 stepeni. Sutra u toku prepodneva sunčano, u drugom delu dana, kao i u ponedeljak, promenljivo oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, češći u ponedeljak posle podne. Od utorka se očekuje pretežno sunčano vreme i sve toplije, a krajem sedmice i veoma toplo. Dobro jutro svima, Dragan se javio, jesmo kapetane, da li ste spremni, deco? Dobro jutro i vama i hvala za ovu kaficu. Pozivam i ja vas na kafu, pozdrav i dobro jutro želimo i Aleksandru. Dosta poruka je za dobro jutro stiglo nepotpisanih, svakako svima odpozdravljamo i želimo lagano i lepo buđenje ove subote.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle na delu autoputa između petlji Grdelica i petlje Preševo, mestimična vidljivost je na 100 do 200 metara. Takođe, zbog magle na delu autoputa, petlja Bela Palanka, granični prelaz Srbije i Bugarske, vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara. Još jedan Aleksandar se javio, kuva se kafa ovoga jutra, prijatna vam bila, pozdrav i za Nadu. Dobro jutro moje usvojene mace zbog kojih se ne udaljavam previše od kuće. Apropo najavljene priče o nošenju ljubimaca preko granice, pozdrav od Nade Mileusnić iz Kule, gde je prijatnih 14 stepeni. Prijatan vikend i vama Nado, hvala. Javio nam se i Čaki iz Čačka, Čaki Čačak, pozdrav. Ekipi 202 i vama Milena, jutro nagoveštava lep dan. Drago mi je i nadam se da će tako biti, potrudit ćemo se do 10 sati dokle se budimo zajedno. I kada već pričamo i o putovanjima, ukoliko idete svojim vozilom, naravno, a vodite i svoje ljubimce, sledi uskoro i priča o tome kako je malo pojednostavljena procedura. To će značiti i u pribavljanju dokumenata i finansijski. A pre toga da vam skrenem pažnju da danas od 7 pa do noće su 3 sata zbog održavanja manifestacije Lameški kotlić, biće obustavljen saobraćaj na deonici Kljajićevo naselje Svetozar Miletić. Takođe danas od 8 do 18 časova zbog radova obustavlja se saobraćaj na putu Arilje Prilike u mestu Dobrače od mosta na Panjici do skretanja za manastir Klisura. Vozila će se preusmeravati na alternativni putni pravac koji važi za oba smera. U pitanju je pravac Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Želim srećan put svima koji putuju, naravno koji su dali zadovoljstvom, odnosno idu na neki odmor ili radno, svakako laganu vožnju i dobro jutro.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će oni iznositi 0%, u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio za RTS predsednik Srbije. Najavljuje da od septembra svi punoletni građani mogu da očekuju novčanu pomoć po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Optimista je kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečana promocija oficira biće održana u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Vojnu akademiju ove godine završava i 2 kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po 1 kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane pošto su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči istakao je da Iran neće biti podređen Sjedinjenim američkim državama, niti će tolerisati jezik pretnji. Američki predsjednik Donald Trump ne veruje da Kina ili Rusija učestvuju u iranskom sukobu, ali je upozorio da bi, ako se umešaju, to bilo veoma loše za njih. Ujedinjene nacije pozvale su na evakuaciju 6.000 mornara koji su zarobljeni.

Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Cap Fer na obali Atlantika zbog požara koji je zahvatio više od 12,5 hektara šume. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. U drugom kolu fudbalske Superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici sastaju se IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni.

Zorana iz Lapova koji kaže hvala vam što ste tu, što se tiče kućnih ljubimaca, neka o tome brinu moji vlasnici. Još jedan Aleksandar jutros, Aleksandri dominiraju. Dobro jutro iz Kragujevca uz prvu jutarnju kafu na 16 stepeni. Pa pozdrav za vas, divno vam je dvorište, imate mali bazenčića i ovog slatkog kućnog ljubimca. Hvala Jeleni na ovoj fotografiji, moj noćurak je još uvek budan, prelepo izgleda i zaista volim da se budimo nekako svi zajedno uz vaše jutarnje trenutke, naravno putem društvenih mreža, nekada i vaše zabeležene trenutke i fotografije koje delite sa nama imaju priliku da vide i drugi slušaoci na našim društvenim platformama, da li na Facebooku, Instagramu ili Twitteru. Svakako vam hvala što ih delite sa nama i ta povratna reakcija, nadam se da se osjeća. U ovom satu očekuju vas priče o novom izgledu evra, odnosno novčanica, i Evropska centralna banka pozvala Evropljane da glasaju o novom izgledu. To će biti negde aktualno do oktobra, naravno čućete detalje u priči koja sledi, a naravno ovaj sat otvaramo pričom o ljubimcima i titar test za kućne ljubimce, odnosno serološka analiza titra antitela na besnilo više nije potrebna za ulazak u Evropsku uniju. Ipak ukoliko neko želi svog kućnog ljubimca da povede na more, na bilo koje putovanje, potrebna je ipak određena dokumentacija, ali i poštovanje preporuka veterinara, ali ipak je malo olakšana procedura. Tako da vaši ljubimci, ukoliko su naviknuti naravno na putovanje, mogu sa vama po jednostavljenoj proceduri. Hvala još jednom za sve poruke, evo i dalje stižu. Dobro vam jutro!

sjajna Tina Turner u 7:17 minuta. Dobro jutro svima koji se budite uz Beograd 202. 20 stepeni je već u Negotinu. Što se tiče ostatka Srbije, uglavnom su temperature između 13 i 16 stepeni, konkretno 16 u Valjevu, u Beogradu, 15 stepeni u Somboru, 15 je izmereno i u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, kao gradovi na KZ, 15 stepeni, 13 u Sremskoj Mitrovici, takođe u Ćupriji, 13 je i u Novom Sadu, nešto svežije u Nišu, 12 stepeni, 11 u Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. Sjenica i dalje najsvežija, 8 stepeni, danas očekujemo od 24 do 29 uz sunce i poneki oblačak. Pričat ćemo sada o putovanjima sa kućnim ljubimcima. Titar test koji je nedavno ukinut za ulazak u zemlje Evropske unije je veliko olakšanje, jer osim što je bio skup, rezultati su se dugo čekali. Za prelazak granice potrebni su pasoš u kome stoje podaci o čipu i vakcinaciji i sertifikat koji izdaje veterinarska inspekcija. Miroljub Marjanović, inače veterinarski inspektor, objašnjava proceduru. Kaže da veterinar popunjava deo sertifikata, vrši klinički pregled i izdaje potvrdu, vlasnik uplaćuje taksu za izdavanje sertifikata, vraća se u veterinarsku inspekciju gde se popunjava sertifikat. Vlasnici kućnih ljubimaca, uglavnom najčešće pasa, kažu da su u službenici na granicama sve obučeniji i da nema zastoja zbog pregleda ljubimaca, ipak pojedini imaju i loša iskustva, među kojima i Zoran Lazić, koji se još uvek seća događaja od pre 7 godina, kada je vodio pse na izložbu u Ukrajinu. Ako se dođe do prelaza gde nema veterinara, prosto je nemoguće preći sa psima, nebitno je da li imaju testove ili ne, to sada jeste olakšano, ali tada smo promašili granični prelaz, nije bilo veterinarske službe, morali smo da vozimo 200 km da bismo prešli granicu na drugo mesto, napominje Zoran. Veterinar Mitko Dakovski savjetuje vlasnike da pripreme svog ljubimca ukoliko recimo imaju dugu dlaku, da ponesu kućnu apoteku, jer recimo psi mogu da reaguju na morsku vodu, posebno skreće pažnju na zaštitu od komaraca koji su glavni prenosioci srčanog crva, može doći do velikih komplikacija, ne znajući da je pas dobio srčanog crva, čišćenjem od parazita možemo izazvati veliki problem, pa čak i sa onim najnegativnijim ishodom, zato što ubijanjem srčanog crva dolazi do začepljenja krvnih sudova u srcu, naglašava veterinar. Kao i ljudi, tako i psi, neko više, neko manje, voli putovanja, vrućinu i gužve, ali je ljubimcima to manji stres od toga da ih vlasnici ostave makar i na nekoliko dana. Ja moram priznati da smo mi veliku grešku napravili što našeg ljubimca krpeca nismo na vreme, dok je bio mlađi, navikli na vožnju automobilom, tako da on to vrlo teško podnosi. Mislim, vozimo se autom samo kad recimo idemo kod veterinara ili tako nešto, ali uglavnom ostaje na čuvanje u svom domu, pa ga obilaze dobro poznati ljudi, tako da mi je žao što vrlo često ne putuje sa nama, ni na kraće, ni na duže destinacije, ali ukoliko vodite svoje ljubimce, nadam se da će vam biti lakše što nema baš svih papira da su potrebni za prelazak granice, ali mi je najslađe to kad imaju svoj pasoš. Dobro jutro!

0: servis 202.
1: Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan svoj na svome. Prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijemu obaveštenja kako bi objekat bio upisan u katastar nepokretnosti. Građani koji su propustili predviđeni rok za prijavu to mogu da učine do 24. oktobra uz opravdani razlog kašnjenja. Putem aplikacije i web sajta firme Srbije Voz omogućena je online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Svi putnici koji karte kupuju online za linije u unutrašnjem saobraćaju mogu da ostvare popust od 5%. Kupališna sezona na Šumadijskom jezeru zvanično je otvorena nakon što je Institut za javno zdravlje Kragujevac potvrdio da je voda bezbedna za kupanje. Tokom letnjih meseci građanima je na raspolaganju i kompleks gradskih bazena koji je renoviran i radi svakoga dana od 10.30 do 18.30. Dom zdravlja Kragujevac danas organizuje preventivne ginekološke preglede u Stanovu i Bresnici. Pregledi će biti organizovani od 8 do 16 sati. U parku na Trgu Kralja Aleksandra u Nišu postavljene su table sa QR kodovima, čijim skeniranjem građani mogu da saznaju zanimljive informacije o svakom drvetu ispred sebe. Drveće su mapirali studenti Ekonomskog fakulteta u Nišu, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja u okviru međunarodne letnje škole. Park na Trgu Kralja Aleksandra sada predstavlja živu učionicu.
0: Servis 202.

Što se tiče najtoplijeg grada, Negotin 20 stepeni, najsveži u Sjenici 8, danas očekujemo temperature od 24 do 29 stepeni. Evropska centralna banka predstavila je uži izbor predloga dizajna za novu seriju novčanica evra i pokrenula javnu anketu pozivajući građane širom Evrope da iznesu svoje mišljenje. Predlozi su zasnovani na dve teme, evropska kultura i reke i ptice, kao i na motivima koji ih predstavljaju. Predlozi koji su ušli u uži izbor rezultat su konkursa za dizajn raspisanog širom Evropske unije. Pristiglo je više od 1200 prijava grafičkih dizajnera, a njih 25 pozvano je da pripremi predloge za jednu ili obe teme. Nezavisni žiri koji čini 21 stručnjak iz oblasti grafičkog dizajna, komunikacija, neuronauke i istorije, a koje su predložile centralne banke zemalja Eurozone, potom je odabrao 10 najboljih rešenja. Jedna od dve teme koje su ušle u uži izbor predlaže putovanje kroz kulturno, književno i umetničko nasleđe koje definiše stari kontinent. Novčanica od 5 evra bi odala počast operi i scenskim umetnostima likom grčke operske dive Marije Kalas. Na novčanici od 10 evra muzika i kompozicija bi zauzele centralno mesto sa Ludvigom van Beethovenom, dok bi novčanica od 20 evra posvetila svoj prostor nauci sa dobitnicom Nobelove nagrade Marijom Kiri. Književnost bi bila predstavljena na novčanici od 50 evra sa Miguelom de Cervantesom, dok bi novčanica od 100 evra bila posvećena geniju vizualnih umetnosti i znanja Leonardu da Vinciju. Serija bi se završila sve ređom novčanicom od 200 evra, usmerenom na mir i suživot kroz nasljeđe dobitnice Nobelove nagrade Berthe von Suttner. Drugi finalistički predlog pomera fokusa ljudskih tvorevina na evropsko prirodno nasleđe. U ovoj seriji na novčanici od 5 evra bio bi prikaz Puzavac pored planinskog prolećnog pejzaža. Na novčanici od 10 evra bio bi prikazan Vodomar pored vodopada, dok bi na novčanici od 20 evra u prvom planu bila kolonija pčelarica u osamljenoj rečnoj dolini. Novčanica od 50 evra bi predstavljala bela roda koja leti iznad Krivudave reke, a novčanica od 100 evra bi se fokusirala na pticu sabljarku kako klizi iznad Močvare. Serija bi se završila novčanicom od 200 evra na kojoj je Bluna prikazana kako leti iznad okeana. Sada su svi građani Evrope pozvani da se izjasne nakon što je Upravni odbor Evropske centralne banke odlučio da organizuje online anketu od 10 predloženih dizajna. Javna anketa biće otvorena do 21. septembra i očekuje se da će Upravni odbor ove banke doneti konačnu odluku o novom dizajnu novčanica krajem godine.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and the Living.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.

0: 3-8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio za RTS predsjednik Srbije. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nalene mnogo problema, ali i da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Optimista je kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. U prve oficirske činove Vojske Srbije danas će biti promovisano 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanost će biti održana u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane pošto su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči istakao je da Iran neće biti podređen Sjedinjenim američkim državama, niti će tolerisati jezik pretnji. Američki predsjednik Donald Trump ne veruje da Kina ili Rusija učestvuju u iranskom sukobu, ali je upozorio da bi, ako se umešaju, to bilo veoma loše za njih. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Cap Fer na obali Atlantika zbog požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. U nastavku rute po Srbiji karavan bezbednosti i saobraćaja koji organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova biće održan na Kopaoniku u dolini sportova. Događaju koji počinju u 10 sati prisustvovaće predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, MUP-a, preduzeća Putevi Srbije, Automoto Saveza i drugi brojni gosti. U drugom kolu fudbalske Superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Posle svežeg jutra u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura od 24 do 29 stepeni.

Sam Stinga i mi vam želimo dobro jutro. Pozdrav za Peđu i za njegovog ljubimca Huga. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i od Dene iz Pančeva, Freedom Boho Lounge Cafe Požega, Vinyl Weekend. Naime, danas od 20 sati DJ set sa vinila. Sjajno, sutra od 10 sati berza ploča. Pozdrav za vas, hvala Dene na ovom izveštaju. Što se tiče beogradskih ulica, nemam šta da kažem. Mali broj vozila je idealno za funkcionisanje po gradu. Ukoliko imate neke obaveze tog tipa, vezane su za glavni grad, sunčano je, vedro, prijatne su temperature napolju. Danas u toku dana mogu reći da će biti tako prijatno do neki 29 stepeni. Uživancija idealno za neke šetnje, boravak u prirodi, naravno, ukoliko ste u mogućnosti, a svakako gde god bili, možemo da vam pravimo društvo. U ovom satu pričat ćemo o brizi o koži, naravno, kažu, prevencija najvažnija kada brinemo o ovom najvećem organu našeg tela, a na početku ovog sata pažnju posvećujemo kulturi. Naime, u Čurugu kod Novog Sada u toku je snimanje novog filma reditelja Emira Kusturice Čuružanka. Prva klapa na imanju u Stisu pala je početkom juna, a plan je da snimanje bude završeno do polovine septembra. Scenario je inspirisan motivima romana Poslednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina i o tome u narednim minutima.

0: 8 je sati i 13 minuta, 21 stepen je u Negotinu, 20 u Valjevu i Kikindi. Što se tiče ostatka Srbije, temperature uglavnom 18-19 stepeni, mada ima nešto svežijih gradova, među njima Leskovac 14, Dimitrovgrad, Vranje 12 stepeni, 10 u Sjenici i Požegi, ali danas očekujemo lepo vreme, većinski sunce, bit će i poneki oblak, ali bez padavina, 20 od 24 do 29 stepeni. Pozdrav za baštu, odnosno Star kafe iz Kule, i dobili smo fotografiju kako izgleda bašta trenutno ovog kafea. Pozdrav za vas, pozdrav i za Bratislava, hvala na pitanju, dobro smo, veliki pozdrav i vama. A sada sledi i najavljena priča o novom filmu Emira Kusturice Tik uz staru Tisu na porodičnom imanju. Snima se najveći deo filma Čuružanka. Radnja se dešava u 2025. godini, a uz teme ljubavi, morala i ljudskih odnosa centralna tema je srpska porodica.
1: Osnova tog filma su baka i unuka, jer na njima počiva, odnosno ostaje svijet, a ovo što se dešava između je na neki način reflektuje našu društvenu situaciju, naše podjele, naše ideje o tome kako nismo odrasli i kako smo narod uglavnom za dječjeg vrtića.
0: Baku Anu tumači Vesna Trivalić, koja navodno umire, a nakon što se porodica i okupila, ispostavi se da je živa kada počinje i zaplet filma. Mesec i po dana cela ekipa živi u Čurugu, što je posebno iskustvo za sve njih.
2: I nekako je to udar ljubavi, pažnje, neke snage koju dobijam od svih. Volela bi da, nadam se da im ja vratim nečim, ali je i nemoguće da ne vratiš, nekako smo se, upleli smo se.
0: U filmu igra više od 30 glumaca, a uz posebno iskustvo u radu sa jednim od najboljih svetskih reditelja, kako kaže Vahid Čanković, kaže da zajednički život, ali i lenji ritam Vojvodine su doprineli posebnoj atmosferi filma.
3: Emir je toliko temeljan i jeste zahtevan da čovjek ima toliku energiju kao kod nekog deteta 15 godina. Mašta mu je neverovatna.
0: Uz Čurug film se snima i u Beogradu i Novom Bečeju. Premijera se očekuje naredne godine.

0: Servis 202.
1: Od 8 do 14 časova u odseku za kožne bolesti opšte bolnice Prokuplje biće organizovani besplatni preventivni pregledi kože za sve zainteresovane građane. Pregledi imaju za cilj rano otkrivanje i pravovremeno lečenje prekanceroza, kao i pigmentovanih i nepigmentovanih tumora kože, uz preglede svih promjena i stanja na koži. Za pregled nije potreban uput niti prethodno zakazivanje. Sugrađani sa statusom borca, vojni i civilni invalidi rata dobili su podršku opštine Ćuprija. Pomenute kategorije građana će u budući imati besplatni javni prevoz na gradskim i prigradskim linijama. Predviđen je i popust od 20% na račune za vodu i kanalizaciju do potrošnje od 5 kubnih metara mesečno, kao i za iznošenje smeća, godišnju kartu za javna parkirališta i sezonsku kartu za gradski bazen. Zahtevi se podnose Ćuprijskoj opštoj upravi. Na inicijativu planinarskog društva Žeželj u Drači je otvorena nova planinarska staza dužine 7,2 km. Prilagođena je svim uzrastima i nivoima spremnosti planinara. Ovo društvo okuplja oko 400 aktivnih članova koji se sastaju jednom nedeljno, a svakog vikenda organizuju jednu ili dve planinarske akcije. Detaljne informacije možete naći na sajtu planinarskog društva Žeželj. Kancelarija za mlade opštine Ivanjica raspisala je konkurs za prijavu kandidata u okviru programa Radne prakse za mlade. Mlade imaju priliku da steknu prvo radno iskustvo kod više poslodavaca sa teritorije opštine Ivanjica, a na raspolaganju su ukupno 53 mesta za praksu. Zbog ograničenog broja mesta prednost će imati kandidati koji poslodavci prvi odaberu. Prijave se mogu poslati na mail kzm.ivanjica@hotmail.com ili predati lično u prostorijama Kancelarije za mlade na prvom spratu Doma kulture radnim danima od 8 do 14 časova. U Kikindi je poskupelo odnošenje i deponovanje smeća iz domaćinstava. Usluga se plaća po članu domaćinstva, a poskupela je 14,3%. Nova cena iznosiće 312 dinara po članu bez PDV-a, dok će socijalni slučajevi plaćati 154 dinara.
0: Servis 202.

U 19 minuta do 9 sati pričat ćemo o preventivnim pregledima kože. U toku su besplatni preventivni pregledi pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, a organizuju se širom Srbije u gradovima i selima u kojima nema dovoljno dermatovenerologa. Trajaće sve do oktobra. Do sada je pregledano više od 1800 građana u Temerinu, Boru, Ljuboviji, Prijepolju, Novoj Varoši. Tokom pregleda dijagnostikovane su 253 suspektne promjene, uključujući 22 melanoma. Lekari ističu da je važno edukovati stanovništvo o važnosti fotoprotekcije, naročito u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima. Takođe, preventivni pregledi su važni jer omogućavaju rano otkrivanje malignih promena i spasavanje života bez potrebe za složenim onkološkim terapijama. U narednom periodu pregledi će biti organizovani na Kosovu i Metohiji u mestima kao što su Gračanica, Pasjan, Ranil, Grahovo i drugi. Pregledi će se obavljati od 6. do 8. avgusta, a učestvovaće vrhunski dermatolozi iz univerzitetskih centara i Vojnomedicinske akademije. Za pregled nije potrebna uputnica niti zakazivanje, već samo dobra volja građana. Akcija će se nastaviti tokom avgusta i septembra i u drugim mestima Srbije gde nema dovoljno specijalista.

0: Eko.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
2: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain

0: Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: They tried to make me go to rehab, I said no.
3: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
4: Sve su žedne oko mene,

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Svečana promocija oficira biće održana u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0% u narednom periodu, biće od 10 do 12%, izjavio predsjednik Srbije. Ukazuje na da to predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Optimista je kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručuje da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenjuje da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Naglašava međutim da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči ističe da neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Revolucionarna garda Irana nastavlja napade na vojne ciljeve u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Snimci koje poseduje pravni tim Ljubiše Karovića ukazuje na višestruko oštećenje motora aviona Ryanaira i mislim da znamo kako je došlo do incidenta u kojem je usled dekompresije kabine putnik izvučen iz letelice, kaže za RTS advokat Vasilis Cijaras. Veruje da pored Ryanaira postoji odgovornost i Boeinga ili General Electrica. Cijaras navodi da će, ukoliko istraga to potvrdi, tužiti i te kompanije. U univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je urađena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta sa majoma sindromom. To je bolest kod koje dolazi do sužavanja glavnih arterija mozga i njenih grana, kao posljedica nastaje moždani udar. Operaciju na devetogodišnjoj devojčici uradili su stručnjaci dečije klinike u Tiršovoj i Kliničkog centra Srbije uz telemedicinsku asistenciju doktora Edwarda Smitha iz Bostona. U drugom kolu fudbalske Superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici sastaju se IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni.

S obzirom na pomalo oblačno vreme ovih dana, ne znam da li su noći vedre da plešete na mesečini, ali možete pokušati eventualno večeras. A ukoliko niste noćni tip, zato mi pravimo društvo ovog jutra, činimo jutra malo zanimljivijim, a za sve one uspavane, lagano vas budimo. Ukoliko ste ikada maštali da postanete kapetan ili se prisjećate pa vas je to inspirisalo čuvene replike iz crtanog filma Sunđer Bob, jeste li spremni, deco? Jesmo, kapetane! Naredna priča će i tekako biti interesantna. Naravno, i za one koji ozbiljno razmišljaju o ovom pozivu, pričat ćemo o Dunavu, koji je za većinu mesto za odmor tokom letnjih dana, ali za kapetana Stefana Arsenijevića on je već gotovo dve decenije radno mesto i životni put.

0: U iščekivanju danas najavljenih maksimalnih 29 stepeni, u Negotinu je trenutno 24, 22 stepene izmereno u Kikindi, 21 u Valjevu i Ćupriji, a 20 stepeni je u Kruševcu, Zaječaru, takođe Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Beogradu, u 20 stepeni i u Loznici, Banatskom Karlovcu, 19 u Novom Sadu, 18 u Nišu, Leskovcu, 16 u Dimitrovgradu, Vranju, 14 u Sjenici i Požegi. Nadam se da vam prijaju ove malo niže temperature toku noći i jutra, da možete lepo da se odmorite, a onda dan iskoristite za aktivnosti, što više vremena napolju, a nema padanja u nesvest od vrućine. Jedna od destinacija, naravno, u toku leta su i obale, kako jezera, tako i reka, a naravno Dunav je jedan od najpopularnijih mesta za odmor tokom letnjih dana. Za neke je i mesto gde provode radno vreme. Sa samo 36 godina, Stefan Arsenijević, više od 10 godina je kapetan tankera dugog 110 metara, a gotovo polovinu života proveo je ploveći najdužom evropskom rekom od Nemačke do Crnog mora. Po završetku brodarske škole u Beogradu, odmah se ukrcao na brod. Prvo zapovedništvo i prva ljubav bila je Lena, na kojoj je, kako kaže, naučio sve tajne ovog poziva. Danas upravlja tankerom nosivosti 2500 tona i 6 meseci godišnje provodi na vodi.
1: Smene su nam oko mesec dana, tačnije mesec dana smo na brodu, a potom mesec dana kod kuće slobodni. Što se Dunava tiče, mislim da je kod nas ubedljivo najlepši kroz Đerdapsku klisuru. To je ujedno mesto gde je i najdublji, i najširi, a i najlepši.
0: Iako plovidba mnogima deluje mirno, svakodnevica rečnih kapetana često donosi nepredvidive situacije. Plovi se i po gustoj magli, nevremenu, noću i danju, a dešava se i da na reci sretnu prave avanturiste.
1: Tinejdžera koji su sa 16 godina iz Frankfurta krenuli za Crno more u čamcu od 3 metra, što je nama koji smo non stop na vodi ravno ludosti, ali dobro, stigli su na kraju uspešno.
0: Iskustva sa reke redovno deli i na društvenim mrežama, a kada je brod usidren ili čeka utovar, paluba postaje mesto za odmor i druženje posade. Posebno mesto ima i tradicionalno krštenje novih članova posade.
1: Pripravnici koji prvi put dođu na brod prolaze kroz takozvano krštenje. Šta se dešava? Znači, ispod prvog mosta ili u brodskoj prevodnici obično se uzima kofa dunavske vode koja im se sipa na glavu i tako dobijaju neki nadimak. Mislim, to je više da se očeliče za prvi put na brodu i za ono što ih čeka dalje.
0: I kada nije na brodu, Stefan Arsenijević vreme provodi pored Dunava. Kako kaže, ljubav prema reci ne prestaje onoga trenutka kada se brod usidri. Ja verujem da pravi zaljubljenici, kako kapetani, tako i oni koji vole, recimo, da pecaju ili da se voze čamcima ili da jednostavno provode vreme na obalama reka, razumeju ovu ljubav, pa kada i niste na dužnosti, vreme provodite tamo gde vam uglavnom radni vek prolazi, ali bez obzira što ponekad je izazovno i teško, ipak ploviti jednom od najlepših i najdužih reka je zaista privilegija.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Vikend pred nama obeležiće mečevi drugog kola fudbalske Superlige Srbije. Ovu rundu u Nišu otvaraju Radnički i Čukarički od 17.30, dok se u 20 časova sastaju IMT Zemun i OFK Beograd Radnik. Tri susreta održat će se sutra. Derbi u Beogradu, gde se od 19 časova sastaju Crvena zvezda i Vojvodina, koji u ovaj duel ulaze sa različitim raspoloženjima nakon evropskih iskušenja. Novosađeni su praktično eliminisani posle dvostrukog poraza od Ferencvaroša i neuspeha u meču s Ajaksom u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Crveno-beli su bili sigurni u Severnoj Irskoj u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a zanimljivo je da beogradski klub u dve zvanične utakmice postigao ukupno 9 golova. Mladost očekuje Novi Pazar, a Mača Partizan. Odložen je susret između Kragujevačkog Radničkog i Železničara na zahtev Pančevaca, koje očekuje revanš sa Bragom. Tri evropske fudbalske vele sile dobile su nove selektore. Jürgen Klopp je zvanično preuzeo Nemačku, Holanđanin Van Bommel vodiće Belgiju, dok je Andrea Pirlo preuzeo Italiju sa jasnim ciljem da je odvede na Mundijal 2030. Rodri, osvajač svetskog prvenstva, vezni fudbaler Manchester Citya, biće podvrgnut operaciji leđa, potvrdio novi trener kluba Enzo Maresca. 30-godišnji kapiten Španije će zbog neophodnog oporavka propustiti početak sezone. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, LeBron James, objavio je da će karijeru nastaviti u Filadelfiji. James je potvrdio da je potpisao dvogodišnji ugovor i obrazložio svoje motive za posljednji izazov u karijeri. On je istakao da finansijski aspekt nije igrao nikakvu ulogu u njegovoj odluci, već isključivo sportski motiv. Organizacioni komitet olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. objavio raspored teniskog turnira koji će početi samo 3 dana posle finala Wimbledona. Ovakva odluka stavlja najbolje svetske igrače pred logistički i fizički izazov bez presedana. Prema objavljenom rasporedu, treći Grand Slam sezone završit će se u nedelju 16. jula, a takmičenje u Los Angelesu na potpuno drugoj podlozi i kontinentu kreće već u sredu 19. jula. Novak Đoković potvrdio da će braniti titulu iz Pariza i da će to verovatno biti njegov oproštaj od aktivnog igranja.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

8 minuta ostalo je do 10 sati. Došlo je i vreme da se pozdravimo. Pozdrave šaljem svima koji su poslali poruke u međuvremenu. Dobrivo je Branko, Silvana, šaljiv komentar kako izgleda danas prskanje komaraca. Pozdravi za Slavicu, hvala vam na ovom jutarnjem druženju i pozitivnoj energiji koju ste vi nama slali. Verujem da će biti tako i u nastavku programa, da ćete biti zadovoljni onim što sledi, pogotovo što znam koliko je popularna emisija Top Lista 202 u toku radne sedmice, a evo i prošireno vikend izdanje. Sa vama će biti Vesna Parezanović Aleksić. Meni je drago još jednom što smo se družili. Novo druženje vam zakazujem u ponedeljak. Svako dobro i lepo provedite vikend.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U kasarni general Jovan Mišković na Banjici počinje svečana promocija oficira. Svoje prve činove dobiće 130 novih potporučnika, 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole. Ministarka privrede Adriana Mesarović ocenila je da odluka Sjedinjenih Američkih Država da ukinu dodatne carine na robu iz Srbije je izuzetan uspeh za našu ekonomiju. Ukidanje carina će našoj zemlji dati velike prilike za razvoj privrede, veće izvozne potencijale na tržište Amerike i privlačenje novih i velikih investicija, ističe ministarka privrede. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenjuje da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Naglašava međutim da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi ističe da neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. U drugom kolu fudbalske Superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 sati u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije u Srbiji, temperatura od 24 do 29 stepeni. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Bila je ovo Maja Sar, pevačica iz Bosne i Hercegovine, koja je posle duže diskografske pauze objavila novu pesmu Vrati mi ljubav i tako otvorila vrata novom albumu na kojem je radila proteklih godina. Inače, ova numera govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima, između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo da promenimo. E, moram da pročitam poruku koju je poslao Aleksandar. Moj glas pobune protiv pravila, jedna poruka, jedan glas. Zašto? Smatram da je važno i dovoljno to da imamo pravo da glasamo za pet pesama. Ovako moram pet puta da stavljam i skidam naočare, razglavit ću ih. Nisam ja rekla jedna poruka, jedan glas, nego za jednu pesmu možete da pošaljete po jedan glas, a možete svih pet glasova u jednu poruku da stavite. Eto, ja se nadam da je sad bilo jasnije. Dakle, čuli smo Maju Sar na 39. mestu, ona 38. strani novitet, pesma Cloud 9 sa novog 6. albuma Adam. Kritičari kažu da predstavlja verovatno najprivlačniji pop trenutak na albumu, pa evo da čujemo Adam Lambert i Cloud 9.

Slušali smo Anu Naliku, pesmi Breath to a... Ne, pardon, bila je ovo grupa Dolores u pesmi Suprotno od plime, a sledi Ana Naliku u pesmi Breath to a.m., američka kantautorka, i njena pesma objavljena 2004. na podlisti je Svira to ponovo Sam. Bio to njen debut singl, ponovo je objavljen 2005. kada je zauzeo 45. mesto na američkoj listi Billboard Hot 100. Ana Nalik i Breath to a.m.

Bio je na mestu broj 33 beogradski indie rock sastav Mitsko biće i pesma Danima sa njihovog debitantskog albuma Došlo vreme da se biće menja. Evo i malo lektire na mesto broj 32 Strawberry Letter 23, pesma koju je napisao i komponovao Shugi Otis za album Freedom Flight iz 1971. A široko poznata postala je po obradi 77. koju su snimila braća Johnson i koju danas slušamo.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Zoe Kida, 29. mesto, prošle subote je bila 21. Singl Bolje sutra, deo njenog albuma Cosmic Delivery. U 3 minuta do 11 stiže Milena sa novim vestima, a do tada slušat ćete ITD Band i Mladena Vojčića Tifu, koji su zajedničkim snagama snimili pesmu pod naslovom Samo tebi vjerujem. Ali pre toga čućemo Joker Out, koji će održati koncert 23. avgusta u Open Air Corneru Luke Beograd.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika koji su prve činove dobili na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti rekavši da su srca vojnika posvećena odbrani našeg naroda. Svoju mladost, znanje i snagu posvetit ćemo oficirskom pozivu uprkos težini i odgovornosti koje on sa sobom nosi. Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija ostati vojno neutralna. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije za Reuters, i naglasio da će snabdevanje strujom biti stabilno. Dodao je da je EPS u maju i juniju zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja elektrane Đerdap 1. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava do 2. avgusta. Akciza za olovni benzin je 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 i za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Vlada je tu odluku usvojila zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenjuje da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Naglašava međutim da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči ističe da neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. U drugom kolu fudbalske Superlige od 17.30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 sati u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFKA Beograd i Radnik. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni.

Bila ovo dama koja iza sebe ima 125 milijardi streamova, više od 70 miliona prodatih albuma, 6 dijamantskih singlova, jedan dijamantski album, da ne nabrojam i nagrade. Katy Perry, 26. mesto sa novim singlom Watch It Burn. Prošle subote je bila 22.11.03. Drugi sat top liste Beograda 202, finalno izdanje, preslušavamo najboljih 40. Ja vas podsjećam na broj 064-0202-200 na koji možete da šaljete SMS ili Viber poruke sa glasovima za najviše 5 pesama po jedan. Sledi domaći novitet Mapo Kiz i Marko Vlahović u pesmi Ne znam gde si. Filip Bulatović, odnosno Mapo Kiz, jedan od naših najtalentovanijih pijanista i kompozitora jazz, pop, funk i fusion muzike. Uz njega rekoh i Marko Vlahović. Slušamo Ne znam gde si.

Na 24. mestu Vampiri, grupa koja je osnovana 1990. bili su aktivni sve do 98. pa se onda ponovo okupili 2012. a posle diskografske pauze od 25 godina punih 2022. su objavili novi album. A pesma Marina koju smo čuli kao 24. je s albuma Plavi grad iz 1995. Sledi na mesto broj 23 Zagrebačka četvorka Klinika Denisa Katanica i njihov novi singl koji su objavili uz prateći video spot za pesmu Lava pod.

20. mesto za pesmu Porcelain koju izvodi Moby. Pesma iz 2000. na podlisti je svirajte ponovo sem, bio je to šesti singl sa njegovog petog albuma Play, čisto da malo osvežimo emocije onima koji su nedavno bili na fantastičnom Mobijevom koncertu u Donjem gradu na Kalemegdanu. A na 19. mestu posle duže pauze Laka i novi singl koji peva sa svojom sestrom, pesma se zove Radnica.

Reno 4, pesma Mileta Kekina, koji će 2. oktobra nastupiti na Zap Barci, a Mile poručuje, kaže, dolazimo sa novom set listom koja će, osim obaveznih standarda hladnog piva, uključivati pesme iz njegove solo karijere. 16. mesto za Mileta Kekina, a 15. za grupu Detour i njihov novi singl Preko prepreka.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
4: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika koji su prve činove dobili na svečanoj promociji u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mičić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira i obratio na svečanosti rekavši da su srca vojnika posvećena odbrani našeg naroda. Svoju mladost, znanje i snagu posvetit ćemo oficirskom pozivu uprkos težini i odgovornosti koje on sa sobom nosi. Vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija ostati vojno neutralna. Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije za Reuters, i naglasio da će snabdevanje strujom biti stabilno. Dodao je da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja elektrane Đerdap 1. Ruske snage su u toku noći nastavile udare na lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštio je Kreml. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na turističke objekte u Zaporoškoj oblasti poginulo je 8 osoba, među kojima i dvoje dece, a 14 je povređeno, saopštile su tamošnje vlasti. Bračni par iz Srbije stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak u Bugarskoj u blizini sela Černiče. Oni su posle nesreće sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagoevgradu, ali su juče podlegli povredama. Kako pišu bugarski mediji, Srbi su bili u automobilu sa borskim tablicama koji je učestvovao u lančanom sudaru sa još dva kamiona. U drugom kolu fudbalske Superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 sati u Loznici sastaju se IMT iz Zemuna, u Staroj Pazovi OFKA Beograd i Radnik. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni.

Ni Days We Left Behind, ušli smo ovom pesmom u top 10 današnjeg izdanja top liste. 14 pesama na albumu The Boys of Dungeon Lane i tu su brojna sećanja na Liverpool. Ako ste pratili biografije

204-0-202-200, nepunih sat vremena još za vaše glasove za današnje pesme. Podsećam opet za 5 pesama po jedan glas, to su pravila. Možete glasati e-mailom na program 202@gmail.com. A verujem da se sećate filma Kako je propao rock'n'roll, takođe i Crnog bombardera. Oba su povezana sa sledećom pesmom, Gde je Barbara sad, električni orgazam, single sa njihovog novog izdanja Magli sjaj, koje su uradili u saradnji sa glumicom Anicom Dobrom. Sarađivali su i 92. u Crnom bombarderu. A Gde je Barbara sad je pesma nastala iz instrumentala Barbarina tema iz ostvarenja Kako je propao rock'n'roll, mesto broj 9.

Veliki skok sa 24. na 8. mesto za slovenačku grupu Video Sexy, pesmu Sivi dan. Inače, ovo je bila, ovo govorim zbog mlađih slušalaca, synth-pop grupa iz Slovenije, čija pevačica je bila Anja Rupel. Za sobom su ostavili 4 albuma, a prestali su sa radom 1992. godine. Inače, dobili su ime po ideji Turka i Dejana Kneza iz grupe Laibach. Anja se u početku protivila jer nije bila sigurna šta će joj roditelji na to reći. Kao ova pesma je sa albuma Lacrime Christi, Hristove suze, a kao gost na albumu pojavio se klavijaturista Bijelog dugmeta Lazar Istovski. Ova pesma i Tko je zgazio gospođu mjesec postale su potom hitovi. Prelazimo na mesto broj 7. Ona se navikao na sjajne tekstove i divne balade. Damir Urban, jedan od najautentičnijih autora regionalne muzičke scene. Ako do sada niste obratili pažnju na tekst sledeće pesme, evo prilike. Sagradit ću ti pjesmu.

Neko ih zove Gretica, neko mali Cepelini, u svakom slučaju bila je ovo Greta Van Fleet na mesto broj 6 u novoj pesmi Play Your Games, američki bend koji je posle 3 godine evo, objavio nešto novo na radost publike koji ih voli, nagovešta i svakako novog albuma, ponovit ću da još nisu ništa rekli o datumu izlaska, a kritičari kažu da ova pesma podseća na vreme albuma Led Zeppelin 3. Da li ćete se saglasiti ili ne, ostavljam vama. I stižemo do mesta broj 5, tu su tri goluba. A i četvrti izvođač Miroslav Icko Milatović, jedini živi osnivač legendarne riblje čorbe. Nova pesma Tri goluba koju je posvetio svojim preminulim prijateljima iz grupe Bori Đorđeviću, Miši Aleksiću i Rajku Kojiću, a ovo je inače drugi singl sa Vickovog aktuelnog albuma Nema duge ako nema kiše.

Veliki skok za pesmu Terca na tišinu sa 28. na 4. mesto. Ako vam se dopala u izvođenju dubrovačke grupe Silente, onda budite 11. septembra na Open Air Corneru Luki Beograd, jer će tada ova grupa održati veliki koncert. Dakle, 4. mesto za Silente i Tercu na tišinu. To je jedno odgovor na jedno od pitanja koje su stigla, mada sam i napisala odgovor, pa nadam se da ste bar jedno ili videli ili pročitali, odnosno čuli ili pročitali. Prvi put sam čuo numeru, sagradit ću ti pesmu, ne znam ko peva, ali skidam kapu za tekst. Veliki pozdrav za 202 Urban and 4. A na temu Gretice, kaže žena bez sluha, ja Greticu zovem Mali Vrištavci i glasam za njih, a ekipu pozdravljam, pozdravljam i ja vas. Drekavci ih zovu neki u porukama, ali ne glasaju za njih. Hvala vam na velikom broju glasova, bližimo se polako vrhu današnje top liste. Grupa Zoster nastavlja da otkriva delove nadolazećeg studijskog albuma petim singlom Ja ne očekujem nagradu, za koju su snimili spot. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, a u pesmi gostuje njihov dugogodišnji saradnik Miron Rafajlović, koji je svirao trube, trombon i konge. Mario kroz novi singl progovara o davanju bez vraćanja, potrebi za priznanjem i tihim očekivanjima koje često oblikuju međuljudske odnose. To je jedna slojevita priča o vrednosti sopstvenih postupaka i pitanja koliko smo zaista spremni da činimo dobro bez potrebe za potvrdom. Mesto broj 3, Zosteri, Ja ne očekujem nagradu.

The Rolling Stones in the Stars, mesto broj 2, kao i prethodne subote, večiti mladići izdali su novi album Foreign Tongues, koji se izjednačio sa Beatlesima. Time su se zapravo Stones izjednačili sa Beatlesima po broju albuma koji su zauzeli prvo mesto na britanskoj listi, pošto je ovo njihovo 25. studijsko izdanje debitovalo na vrhu Official Albums čarta. Objavili su album 10. juna i to im je donelo 15. broj 1 u Velikoj Britaniji, čime su dostigli legendarne Beatlese. Iza njih je još samo Robbie Williams sa 16 izdanja na prvom mestu, dok Taylor Swift ima 14, a Elvis Presley i Madonna po 13. Inače, na albumu Rolling Stones The Foreign Tongues gostuju brojni poznati muzičari, među kojima su Paul McCartney, Robert Smith iz The Cure, Steve Winwood i bubnjar Peppersa Chad Smith, a na albumu se nalazi i snimak pokojnog bubnjara Stonesa Charlie Wattsa sa jedne od njegovih poslednjih sesija. O Stonesima bismo mogli da pričamo naredna dva sata, ali bit će prilike. Stiglo jedno pitanje, hoće li Zoster objaviti CD ili opet one streaming platforme i ostala čudesa. Pobane, za sada nema nagoveštaja da li će to biti fizičko izdanje ili nešto drugo. Album je tek u pripremi, eto, kad budemo znali, znaćete i vi. I stigli smo do mesta broj 1 i danas je bilo dosta glasova, na tome vam zahvaljujem. Prvaci za ovu subotu su skočili sa 17. pozicije na šampionsku. Grupa Vizelj, njihov video single Neću biti sam, kojim su započeli festivalsku sezonu, pesma koja se osvrće na nove početke posle turbulentne emotivne veze. A evo gde ćete narednih dana moći da čujete Zoster. Već večeras u Kragujevcu na Vibe Festu, 30. jula u Nikšiću na Bedem Festu, na Adi Bojani na Festivalu mladih umjetnika 8. augusta, a u Sremskoj Mitrovici na Art Front Festivalu 21. augusta. Zaista imaju sadržajno leto i evo prilike da čujemo šampione za ovu nedelju na top listi Beograd 202, grupa Vizelji, Neću biti sam.

0: Eko.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je
1: Radio 202.
0: Jukebox. Jukebox 202.
2: Dobar dan i dobrodošli u 418. druženje subotom popodne na talasima Beograda 202 od 13 do 16 sati. Početna postava današnjeg džuboksa je sledeća: Nena Ognjenović Strkulja, Robert Denić i Milan Ćunković. I danas će dobar deo emisije biti posvećen vašim predlozima i vašim željama i ne sumnjam da će se i ove subote sve to lepo izmešati sa onim čega smo se mi setili. Na tužan način počinjemo današnju emisiju, verujem da ste to i očekivali s obzirom da nas je napustila u 87. godini velika umetnica Olivera Katarina. Mnogo veliki trag ostavila je u svetu glume, takođe veliki trag u svetu muzike i za početak u spomenu Oliveru Katarinu slušamo Šu, šu.

U spomen na Oliveru Katarinu slušali smo i Moje ceo svet, odnosno Uno Tranquilo, odnosno Suddenly You Love Me, kako god hoćete. Javljate se povodom početka emisije i uspomena na Oliveru Katarinu. Njena muzička karijera odvela ju je daleko izvan granica tadašnje Jugoslavije, nastupala je u najpoznatijim evropskim koncertnim dvoranama, posebno se pamti njen veliki uspeh u čuvenoj Pariskoj Olimpiji, gde je održala više uzastopnih rasprodatih koncerata. To je bio podvig kojim se u to vreme mogao pohvaliti veoma mali broj umetnika sa ovih prostora. Oliveru Katarinu publika je volela zbog autentičnosti, pre svega na sceni nije pravila razliku između glume i pevanja, njena svaka pesma praktično bila je mala životna priča, njene interpretacije pesama poput Djelem djelem, ajde Jano, što te nema i mnogih drugih tradicionalnih melodija ostale su među najcenjenijima, a mnogi su upravo preko njenog glasa prvi put upoznali bogatstvo balkanske muzičke tradicije, to veliko bogatstvo. Olivera Katarina se bavila i pisanjem, objavila je autobiografske knjige i ostavila zaista mnogo toga, mnogo svedočanstava o svojoj umetnosti i o svojoj vrednosti. Slušamo pesmu U ime ljubavi, a onda i ljubav, odnosno onu čuvenu Sedim u jednom parijskom lokalu. To je prosto nezaobilazno danas.

Opraštajući se od Olivere Katarine, čuli smo i pesmu Pričaj mi o ljubavi. Život Olivere Katarine je toliko bio specifičan, toliko bio jedinstven, da bismo zaista mnogo dugo mogli da pričamo o tome i mnogo vrlo specifičnih detalja da izdvojimo i osoba. Nije sada to prilika svakako, ali bit će naravno u nekim narednim emisijama. Svi vi koji redovno slušate Jukebox znate koliko često emitujemo numere Olivere Katarine, pa će sasvim sigurno tako biti i u budućnosti. Uriah Heep, Suicidal Man, jedna od poruka koje su stigle u samom početku Jukeboxa. Dragan iz Knjaževca nam je pisao, zatim Blue Oyster Cult, Flaming Telefac, Bobe Kanjiža, Baba O'Reilly, The Who, takođe među vašim željama u samom startu emisije. Slušat ćemo sada grupu Cactus i Parchment Farm, jedna numera iz 1970. godine, odnosno njihova verzija datira odatle, originalnu pod nazivom Parchment Farm Blues. Snimio je Delta Blues muzičar Buka White još 1940. godine. Jazz pijanista i pevač Moose Ellison adaptirao je to 57. i upravo je njegova verzija poslužila kao osnova za kasniju eksplozivnu obradu grupe Cactus, koju upravo sada slušamo. Onda će uslediti Steppenwolf, The Pusher.

Daniel Boone i Beautiful Sunday, nešto što neretko slušamo u emisiji, jedan veliki pop hit iz 1972. godine. Pesmu su napisali Daniel Boone i Rod McQueen, producent Larry Page. Ono što ovu pesmu čini posebnom jeste njen zaista vedar i optimističan duh. Tekst govori o lepom nedeljnom jutru, šetnji, vožnji automobilom i uživanju u danu sa voljenom osobom. Zaista nema ništa lepše, to verujem da ćete se svi složiti. Molim jutro, mala noćna muzika, jedna od želja, onda Teša se javlja sa Divčibara, kao i uvek, predlog Josipa Lisac, Bez tebe. Onda stiže poruka od Rake iz Kljajićeva, koji je slušavši početak emisije dodao da je moj ceo svet obrada čuvene Sandy Shaw. Pozdrav stiže od Dragane iz Novog Sada, jedna želja, Serge Gainsbourg, Jane Birkin i volim te, romantična poruka, nema šta, je romantična želja. Sir Duke ćemo sada da slušamo, Stevie Wonder uvek rado slušan u našoj emisiji, jedan od njegovih, mogu da kažem, najpoznatijih

tih hitova. Pesma objavljena na albumu Songs in the Key of Life 76. a kao single 1977. godine. Slušamo Stevie Wondera, a onda nešto lepo instrumentalno sa naših terena, Zlatni dečaci i Labudovo jezero.

0: Eko. Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Ovo su bili Fleetwood Mac i numera Dreams, jedan od njihovih najvećih hitova, slobodno mogu tako da kažem, pesma iz 1977. godine, nastala je na vrlo interesantan način, objavljena na albumu Rumors. Stevie Nicks ju je napisala i to za oko 10 minuta, kako je sama rekla, sedeći za klavirom u studiju dok su ostali članovi benda radili na drugim pesmama. Mnogi veliki hitovi su nastajali za vrlo kratko vreme, pričamo o tome redovno i u Jukeboxu. Da vidimo šta nam vi sve pišete, zaista mnogo toga, pre svega ste oduševljeni što smo početak emisije posvetili Oliveri Katarini na ovakav način kao što je to bilo, veoma vas je pogodio njen odlazak. Lepa uspomena me veže za nju, pleje za cigansku noć održanu u hotelu Srbija, tek otvoren u mom Vršcu, vama puno pozdrava, tako piše Cuki. Hvala vam za ovaj serijal pesama o našoj nepravedno zapostavljenoj divi Oliveri, veliko hvala. Dule iz Futoga, i evo još jedne poruke u sličnom duhu. Hvala za vrlo dobar izbor hitova slavne Olivere Katarine, ostaće večna. Moj predlog za neku sledeću subotu je zanimljiva pesmica Ricky Nelsona, Hero Mary Louise, daleke 1961. godine, poruku je poslao Dragan. Emerson, Lake i Palmer, to je ono što sada slušamo. Pesma From the Beginning napisuje Greg Lake, objavljena je 72. godine, to je bio njihov najuspešniji singl u Americi, gde je dospeo do 39. mesta na Billboard Hot 100 listi. Emerson, Lake i Palmer i From the Beginning, onda i Laura Luka i Domani.

Budu potpisuje Maki, Smokey Robinson, The Tracks of My Tears, javlja se i Rale, Korni grupu ste takođe poželjeli, iako jednom budeš sama, kao i Chicago 25 or 624, između svega ostalog, ima još dosta poruka. A mi ćemo još jednom da poslušamo Mikija Jevremovića u domaćoj verziji velike House of the Rising Sun, dakle Kuća izlazećeg sunca, i tu će onda biti još nekoliko pesama da kreću vaši predlozi.

Jimi Hendrix, Hey Joe, pa Paul McCartney and Wings Band on the Run, naslovna numera njihovog albuma iz 73. godine, kao single objavljena je 74. postala je veliki međunarodni hit, osvojila je nagradu za najbolju pop vokalno izvođenje grupe. Pesma nije klasične strukture, sastoje se od tri različita muzička dela, ali vidite, to je tako dobro uklopljeno da se sluša i 53 godine kasnije. A putem Vibera stiglo je dosta toga zanimljivog. Leo Martin, pesma Moja. Zatim, uz srdačne pozdrave ekipi Jukeboxa, šaljem 418 lepih želja u skladu sa brojem emisije. A za sledeću subotu imam jednu muzičku. Grupa Time, sjajno Dado Topić i Za koji život treba da se rodim, to je Peđa poželao, Commodores Easy, 77. godina, pozdrav od Bruna, zatim još jednom Oliveru Katarinu, pominjete himna Čoveku, Nedeljko, Paul Kosov, I Am Ready, 73. godina, solo album gitariste grupe Free, DJ Leki je to poželao da čuje ove subote. Izvolite, pridružite nam se i vi aktivno, 064-020-2200, SMS i Viber, Ray Charles i Večna Georgia on my mind, to je ono što sada sledi, a zatim i Equals i Baby Come Back.

Uz Eaglese smo počeli za ovu subotu Niz vaših želja, onda nastavili u Santanu, Evil Ways, to je bilo konkretno za Gorana. Pesmu je napisao inače Clarence Sonny Henry, prvi je snimio latino jazz perkusionista Willy Bobo 67. Santana napravio svoju verziju 69. godine i upravo je ona postala svetski poznata. Da vidimo još šta nam sve pišete putem Vibera, nastavljamo. Ove subote predlažem Pita Sigera kompoziciju Where Have All The Flowers Gone. Bojan se javlja iz Valjeva, tradicionalno u poslednje vreme pa i danas pop mašina, zemlja svetlosti iz vremena kada je Eurovizija zaista vredela, tako konstatuje Zoran i šalje nam predlog New Seekers, Beg, Steal or Borrow. Voja kaže Mountain Mississippi Queen. Onda da vidimo šta nam je putem SMS-a stiglo, još Northern Sky, Nick Drake, Dane iz Bora, a Božica i danas nam piše i kaže moji prioriteti, uživam u onome što već imam, ne patim za onim što nemam, energiju i zdravlje crpim iz prirode, rado života mi pružaju deca, prijatelji, lepe reči, misli, muzika, divno napisano i u skladu sa tim i želja Stand By Me i Ben i King. Slušamo sada još nešto što je često u džuboksu sa naših terena, legendarne Lipse, Instrumental Plaža, zatim ćemo čuti Bay City Rollers, još jedan vaš predlog, Shane Glang.

Šitim vašim predlozima od prošle subote nastavili smo uz Sweet i Teenager Rampage, jedna od najpoznatijih njihovih pesama, objavljena u januaru 74. kao single, napisuje čuveni autorski dvojac Nicky Chinn, Mike Chapman. Oni su zaduženi za mnoge hitove benda. Pesma je dospela do drugog mesta na britanskoj listi, prvog u Irskoj i u zapadnoj Nemačkoj. Eto, malo i statistike, zašto da ne. 064-0-202-200, aktivan broj telefona, još nekih sati, desetak minuta za vaše poruke, a ima ih zaista dosta. Evo da se vratimo SMS-u. Peđa iz Obrenovca poželeo je da čuje Terezu Kesoviju i Jednog dana kada prisjetim se svega, onda veliki hit iz 50-ih, How much is this dog in the window, Doris Day, pozdrav u potpisu Jedan deda, onda Beatles, I want to hold your hand, pa ponovo Miki Evremović, Kao želja pijem, ili Grkinja Dule iz Futoga, nam se javlja, kako se pravilno kaže, iz Futoga, da. Dobar dan, opraštamo se od velike Olivere, pa moramo da spomenemo i njenog obožavaoca Gilberta Bekoa, veliki umetnici neponovljivi, a možemo da čujemo njegovu Natali, tako nam je danas pisala Nada iz Kula. Sada jedna od verovatno najpoznatijih, najvećih pesama XU rock'n'rolla, jedna od najčešće sviranih pesama na cover svirkama, šta drugo i šta više da kažemo, Smaku i Njihovoj crnoj dami, još jedna među vašim predlozima, a zatim i najveći hit sastava Kiss, I was made for loving you.

Ovo je nešto što je, verujem, mnogima bilo posebno zanimljivo. Queen i The Millionaire Waltz, mislim, po prvi put u jukeboxu, nemojte me držati za reč, jedna od onih Queen pesama koje nisu među najvećim hitovima benda, ali među muzičarima, među mnogim fanovima, važe za pravo malo remek delo. Pesma se nalazi na albumu Day at Races, objavljenom 1976. godine. Pisuje Freddie Mercury i ona je jedan od primera njegove sklonosti ka spajanju različitih stilova i klasične muzike, i valcera, i kabarea, i hard roka.

The Millionaire Waltz, siguran sam da je mnoge to obradovo. Stiže želje iz Sremske Mitrovice. Peter Stewart, Mark, pesma Birds of Paradise. Mnogo je subota prošlo, nije bilo loše muzike u džuboksu, a posle McCartney još bolje. Pozdrav od Mačka, najvernijeg slušalca iz Subotice. Hvala lepo. Grupa I, Miris ulice, 79. godina. Pozdrav stiže od Dejana iz Smedereva. Đorđe se javlja iz Sivca. Molio bih da pustite Beatles-e Two of Us. A Zokijeva želja je Krunoslav Kiće, Slabinac i njegova Plavuša. Sledi nešto veliko sa područja bivše Jugoslavije. Indeksi koje smo već spominjali među željama. Ovoga puta pesma Da sam ja netko, pesma poznata po toploj, po humanističkoj poruci. Mnogi i dan danas vole jer zvuči kao podsjetnik na ono što često zaboravimo, na takozvane male, tako velike stvari, ljubav, porodicu, pažnju, razumevanje. O svemu tome govori pesma Da sam ja netko. Rita Pavone zatim sledi.

ideje, iako je on potpisan kao autor, kasnije je govorio da je velika inspiracija za tekst došla i od Yoko Ono, posebno iz njenih konceptualnih ideja o miru, o jedinstvu, o zamišljenju drugačijeg sveta. I opet imamo pesmu koja je napisana za vrlo kratko vreme, početkom 71. godine u Lennonovoj kući, snimljena je iste godine, jednostavno melodija i klavir namerno su ostavljeni nenametljivi kako bi poruka pesme bila u prvom planu. Peter Sue and Mark, pesma Birds of Paradise, Sinišina želja, zatim pesma kaže Leo Martin, Svet bez tebe, nekoliko puta ga pominjemo, kao i ovi divni Simpson oblaci, tako i ja plovim na krilima mašta, uživam u odličnim pesmama, makar ne bile moje želje, tako piše Angie. Slušamo sada još jednog velikana rock'n'rolla svih vremena, Eric Clapton i After Midnighta. Među vašim željama je i prošle subote bila Josipa Lisac i O jednoj mladosti.

Za Dragana smo slušali Lindu Ronštatica u Easy, a onda za Radeta iz Kljajićeva, Elvisa Preslija i Return to Sender, nešto što često emitujemo u našoj emisiji. Jedan od njegovih najpoznatijih hitova iz ranih 60-ih, pesma je konkretno objavljena 62. godine kao singl, našla se na soundtracku filma Girls, Girls, Girls. Inače, napisali su je Otis Blackwell i Winfield Scott, snimljena je u martu pomenute 62. godine, pesma koja govori o čoveku koji pokušava da popravi ljubavnu vezu posle svađe. Da vidimo šta tu još ima od vaših poruka. Javlja se Janoš, sav je oduševljen očigledno izborom pesama. Svaka čast za Kaktus, veliki pozdrav iz Kremana. Tarabići proriču 1000 godina života Jukeboxu i 202-ci, sjajno, hvala Marko na ovoj poruci. Kao da ste mi ispunili još jednu želju sa Beatlesima, smatrajte da sam poslala ona lepa srca koju ja nemam, kaže poruka. Dobro, ima tu još nekoliko poruka, ali nećemo da dužimo sa pričom, u trećem satu idemo na nešto veliko i legendarno s prostora bivše Jugoslavije. Dado Topić i Time, pesma broj 3, a onda i Blue Cheer i Summertime Blues.

John Mayall, Blues Breakers i Eric Clapton, ponovo pesma Have You Heard. Siguran sam da ste uživali u proteklih skoro 6 minuta, jer je to poželao da čuje Nenad iz Lebana, jedna od najpoznatijih pesama iz zlatnog perioda britanskog bluza. Nalazi se na albumu Blues Breakers with Eric Clapton, objavljenom 1966. godine. Klasik blues roka iz tog perioda. Za dušicu iz Novog Sada žetem želja, zatim dosta toga pristiglo je i putem Vibera, kaže Dalibor uz komplimente, ne javljam se stalno li slušam vas svaki dan od 1996. Bravo za Dalibora iz Kruševca, tako negde u tom periodu sam i ja dosta slušao i evo me pred mikrofonom. Dobar dan, predložio bih za današnju emisiju Jukebox

pesmom Sabbath Bloody Sabbath grupe Black Sabbath. Pozdrav iz Maglića, beležimo, ali naš je princip da to pišemo za sledeću subotu. Dakle, među pesmama koje bi mogle da budu u etru je svakako je i klasik grupe Black Sabbath, pesma Sabbath Bloody Sabbath, a sada klasik Boba Dylana, Sarah. Slušat ćemo zatim i nešto sa domaćih terena, ponovo Gordi i pesma Čovek.

0: Ecco. Leta, brskva, so i mango. Wellness.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

ACDC TNT, malo žestokog zvuka u samoj završnici 418. izdanja emisije Jukebox. Predlažete i September i Domovino moja, hvalite kako je zvučao današnji Jukebox, hvala vama na ovakvim porukama. Još jednom vas pozdravlja ekipa koja je sada u sledećem sastavu: Neno Gnjenović Trkulja, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković. Sledi Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije Tu i tamo, kao i uvek subotom od 16 sati. Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You'll Never Know i Steve Harland, Cockney Rebel i divno optimistična Make Me Smile za kraj našeg današnjeg druženja. Čujemo se naravno i sledeće subote od 13 do 16 časova.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Tri puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana Whoosh.
5: U današnjoj emisiji Tu i tamo sve se vrti i okreće. Pronašli smo pesme koje u naslovu imaju oko, okolo, okretanje. I zato budite sa nama jer se sve vrti u ritmu emisije Tu i tamo ove subote na 202. Ja sam Ivana Pataković, a vi lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo i zavrtite se sa nama. Jer stižu AC/DC, Beating Around the Bush, Police, Wrapped Around Your Finger, Arcade Fire, Circle of Trust. I samo da vam kažem da bismo mi ovu pesmu grupe AC/DC, Beating Around the Bush, mogli da prevedemo kao Kiša oko Kragujevca.

Slušate emisiju Tu i tamo, u kojoj se sve vrti i okreće u naslovima pesama. I tako smo došli do numere Full Circle Jam, a slušat ćemo Samija Hagera, pa onda P.O.D., još jedan zanimljiv band sa pesmom Circles, a John Fogerty se takođe uključuje u našu temu sa numerom Up Around the Bend.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and the Living.
3: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
0: Eko.

I tako smo došli do sledećeg segmenta u emisiji Tu i tamo, za koji znam da će vam se dopasti 100%. Red Hot Chili Peppers, Look Around, Paramore, This Circle i onda opet Red Hot Chili Peppers, Around the World.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na raskrsnici deonice puta Užice-Zlatibor i puta Sušice-Kremna, u mestu Sušica saobraćaj je obustavljen prema Zlatiboru, Mokroj Gori i Užicu. Obaveštavamo vas da nema više magle i vidljivosti normalno na putnim pravcima. Na autoputlju petlja Gradelica petlja Preševo, u zoni tunela Manajle i na autoputu kod petlje Bela Palanka.
3: Ovo je pravi trenutak i za ženski trio Sugar Babes, Round Round, a kod nas će se zavrteti i veliki hit koji je lansirao Post Malone i koji je zaista brzo vrtoglavo osvojio publiku, Circles. Čućemo i bend koji predvodi Brandon Boyd, Incubus, i pesmu Circles.

U nastavku emisije Tu i tamo, u kojoj se sve okreće i vrti, došli smo i do velikog hita koji imaju Bajage instruktori, a to je pesma Tišina. I jeste, tu nemamo u naslovu ono što nam danas treba, ali ova pesma značajna po rečenici Hajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. I zato ćemo čuti i Bajagu i instruktore. Posle Bajage u naš program uključuje se i grupa Pacifik sa pesmom Okreni se.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

sve se vrti u ritmu emisije Tu i tamo ove subote i tako dolazimo do velikih i omiljenih izvođača kao što su do duše Daft Punk više ne postoje, ali to nas ne može da spreči da ih slušamo. Around the World, Kylie Minogue je ostavila trag sa pesmom Spinning Around, naročito sa spotom u kom se obraće, a čućemo i sastav Oasis, All Around the World.

Sheryl Crow znamo kao jednu super rockerku i muzičarku. Osim njenih pesama, volimo i njene obrade. Jedna od njih je i Circles. Malo pre smo slušali original, bio je to Post Malone. A sada ćemo čuti kako ta pesma zvuči na Sheryl Crow način. Posle toga, legendarni George Michael, Spinning the Wheel. A grupa Blue October ima numeru izuzetno zanimljivog imena, Spinning the Truth Around.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema

0: sam zapravo ja.
1: Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate Tu i tamo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vas da je normalizovan saobraćaj nakon obustave zbog saobraćajne nezgode na raskrsnici državnih puteva kod deonice Užice-Zlatibor i deonice Sušica-Kremna prema Zlatiboru, Mokre Gori i Užicu.
3: Još jedan veliki hit koji ste sigurno ili nekad voleli ili ste ga bar negde čuli je pesma Circle, Eddie Brickell.

and the New Bohemians. Grupa Wet Wet Wet je napravila pravi potez sa obradom Love is All Around i ta pesma je obeležila soundtrack iz filma Četiri venčanja i sahrana. A Sophie Ellis-Bextor takođe ima nešto za nas. Breaking the Circle.

U današnjoj emisiji Tu i tamo čućemo i dve verzije pesme You Spin Me Round Like a Record. Grupa Dead or Alive je napravila pravi posao kada je lansirala ovu pesmu mnogo godina unazad, a nedavno je Toma Radži iz benda Måneskin obradio ovu pesmu zaista na super rockerski način i nije sam. Pomaže mu Alex Kipranos iz benda koji znamo i volimo pod imenom Franz Ferdinand.

I dalje se vrtimo i okrećemo u emisiji Tu i tamo. I tako nam stižu i članovi benda Pekinška patka, Krug. EKV su imali jednu pesmu u našoj emisiji, a evo je i druga, Stvaran svet oko mene. A ovo je pravi i dobar trenutak i za Đorđa Balaševića i pesmu Ringišpil.

0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.

Nema više okretanja, stigli smo do kraja emisije Tu i tamo. I za kraj jedna super muzička kombinacija, ali pre toga da vam kažem, danas slušate i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Ja sam Ivana Pataković, a eto, još malo možete da se zavrtite uz velike hitove Lize Stansfield, All Around the World i grupe Spandau Ballet, Round and Round.

0: Dobro veče, dobrodošli u novo izdanje.
1: Hit nedelje.
0: Upravo tako se zove emisija koja počinje. Čuli ste koji je aktualni hit nedelje, večeras biramo novi. Sada već možete početi sa glasanjem za pobednika hita nedelje i pre nego što ponovo čujemo pet pesama koje su postale hit dana tokom ove nedelje, da se podsjetimo kako se glasa.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako se glasa i to možete učiniti negde do 20.45, 20.50 otprilike. Pred nama je pet finalista i ko je po vašoj meri? To nas zanima. Pišite nam. Slušamo predlog broj 1, grupa Europe i The Cult of Ignorance.

0: Čuli ste ko je u igri i znate da do 21 čas, odnosno u 21, proglašavamo novi hit nedelje. Na vama je da glasate za svog favorita, a sada slušamo predloge u celini. Hit ponedeljka je grupa Europe i pesma The Cult of Ignorance. Povodom 40 godina postojanja benda, članovi su se okupili ponovo, napravili novi album, ali i turneju. Ukoliko nekoga zanima, u Beču su u oktobru i to je najbliže Srbiji kada reč o koncertima u okviru pomenute turneje. Ako nekog interesuje, zna gde može da ih čuje uživo. Slušamo predlog broj 1, Europe i The Cult of Ignorance.
1: Hit ponedeljka.

0: A sada ćemo čuti koja pesma je bila hit utorka. To je Eva Braun, slušamo i njih.
1: Hit utorka.

0: Predlog broj 2 večera sa Eva Braun i najbolje tek dolazi, a upravo su i oni objavili novi album i već se vrti još jedan singl. Slušat ćemo Rolling Stones-e i pesmu Jealous Lover, oni su tokom ove nedelje bili.
1: Hit srede.
0: Večeras predlog broj 3.

0: Slušali smo i njih, oni su predlog broj 3, The Rolling Stones i Jealous Lover, a sada grupa Ohio. Nedavno su objavili album, sa istog se već dugo unazad izdvaja pesma po pesma, na red je došla i ova koja se zove U sobi.
1: Hit četvrtka.
0: Oni su postali hit četvrtka, večera su predlog broj 4, slušamo Ohio.

0: Iz baraža su se plasirale u finale i one, grupa Dolores i pesma o oseci. Što će reći aktualna sasvim, pošto su nivoi vodostaja u Srbiji solidno ispod proseka, a bile su...
1: Hit petka.
0: Ove nedelje, večeras, predlog broj 5, grupa Dolores i Suprotno od plime.

0: Čuli smo i Dolores, one su predlog broj 5. Čuli ste, dakle, svih 5 pesama koje se bore za titulu hita nedelje. Na vama je da glasate, a evo i načina.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Dok brojimo glasove, slušamo neke velike hitove. Na početku John Mayer i Waiting for the World to Change.

0: Slušate finale Hita nedelje i evo da vas podsjetim ko je sve u igri. Redosled je sledeći. Predlog broj 1, grupa Europe i The Cult of Ignorance. Predlog broj 2, grupa Eva Braun i Najbolje tek dolazi. 3, The Rolling Stones i Jealous Lover. Predlog 4, Ohio i pesma U sobi. Predlog broj 5, Dolores, suprotno od plime. Kad smo već kod toga, piše nam neko i kaže Blame niz Dunav. Nisam čuo sve, ali glasam za Dolores. Upisano i kad smo već kod Dunova i niskog vodostaja, vi bukvalno gledate šta to znači suprotno od plime. No, pozivamo vas da glasate za svog favorita, možete glasati otprilike do 20.45, a evo i kako.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako da glasate, a mi umeđu vremenu slušamo neke stvarno velike hitove, pesme koje su ostale, moglo bi se reći, za sva vremena. Među njima je i Sinead O'Connor sa numerom No Man's Woman.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and the Living.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: A evo i kako da glasate.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako da glasate, imate fore još nekih 40-45 minuta, pa izvolite. A mi slušamo Katie Tunstall i njenu pesmu Saving My Face.

0: Služate izbor za pesmu koja će postati hit nedelje 202. Slušate finale i evo koje su pesme u igri večeras. Predlog broj 1, grupa Europe i The Cult of Ignorance. Predlog broj 2, Eva Brown i Najbolje tek dolazi. Predlog broj 3, Stones i Jealous Lover. Predlog broj 4, Ohio i pesma U sobi. I predlog broj 5, Dolores, Suprotno od plime. A evo kako da glasate.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Što se tiče društvenih mreža, tu poprilično vodi grupa Ohio i pesma U sobi. Što se tiče SMS-a i Vibera, najviše vaših glasova u ovom trenutku imaju Eva Brown i Dolores, odnosno, pardon, isto koliko Dolores imaju i Stonsi. Dakle, Stonsi, Dolores, mnogo glasova dobijaju i Eva Brown i Ohio. Takva je situacija sada. Ne malo glasova, ali opet solidno iza svih ovih nabrojanih je predlog broj 1, The Cult of Ignorance i grupa Europe, ali sve to još uvek može da se promeni, tako da, kao što ste čuli, glasajte, imate kako, znate načine, evo i grupe Drama.

Veliki hit Sioux and the Banshees i njihova obrada pesme The Passenger, a sada u finalu koje se bliži svom finalu u izboru za hit nedelje čućemo još jednom koje su pesme u igri. Predlog broj 1, Europe, The Cult of Ignorance.

0: Čuli ste predloge, a sada čujte, ako ne znate već, kako se glasa?
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste i jedno i drugo, imate još nekih 15 minuta fore za glasanje, sada zajedno slušamo među velikim hitovima i ovaj stvarno fenomenalan band Arcade Fire i Everything Now.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zapaljenog vozila na Begaljičkom brdu iz pravca Beograda ka Nišu vozi se usporeno. Apeluje se na učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na deonici Požega-Arilje u blizini kružne raskrsnice.

Slušali smo Maneskin i Toma Morella i stvarno fenomenalna kombinacija, ajde to tako da nazovem. Još vrlo, vrlo malo vremena vam je ostalo za glasanje, otprilike 2-3 minuta, a što se tiče poretka, u ovom momentu, pa skoro u glas su isti Eva Braun i The Rolling Stones, odmah malo ispod toga Dolores i Ohio. Takva je situacija, ali imate još malo fore. Evo, ajde, koliko da čujemo pesmu Beskućnik grupe Ničim izazvan.

pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš.

0: Eko. U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
2: Već negde posle 45 minuta od kako je počeo ovaj hit, stvari su postale takve da ubedljivo najviše vaših glasova stiže za Dolores, Stonse i Evu Braun. Situacija me na kraju, moram priznati, finalna situacija me pomalo iznenadila, ali možda uopšte nije ni za kakvo iznenađenje, u ostalom čućete. Na mrežama ubedljivo najviše vaših glasova dobila je grupa Ohio i pesma U sobi. Solidan broj vaših glasova na mrežama su dobili Eva Braun i Stonsi, međutim, kada se sve to sabere, budući da je neobično mnogo vaših glasova otišlo upravo na adresu ta dva benda, na kraju poredak, kad se sve sabere, izgleda ovako. Na trećem mestu grupa Dolores i pesma Suprotno od plime. Stvarno veoma mnogo vaših glasova, baš mnogo. Još više, sve ukupno, odlazi na Evu Braun i pesmu Najbolje tek dolazi, a...
3: Hit nedelje.
2: Za ovu sedmicu je pesma Jealous Lover, koju izvodi grupa Rolling Stones.

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Normalizovan je saobraćaj nakon obustave zbog saobraćajne nezgode na deonici Požega-Arilje, blizu kružne raskrsnice koja predstavlja vezu sa autoputem.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan na deonici petlja Vrčin, petlja Mali Požarevac na Begaljičkom brdu u smeru ka Nišu.
0: Baš je cool uz Radio 202.
3: Letnje kuliranje.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče, dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar i ja sam za vas ovoga vikenda pripremio 2 sata plesne muzike iz budućnosti, koja će vam, nadam se, staviti osmeh na lice, koja će vas zamisliti, oraspoložiti i odvesti na neka lepa, vama draga mesta. Ukoliko putujete, vežite se, a ako ste kod kuće, slobodno ustanite, da vidimo ko to još ne voli da džuska po svom domu. Jer mi ovu epizodu započinjamo sa Lauerom i njegovim remixom za Jukseka i Destina i pesmu Muzik elektronik repetitiv. A zatim slušamo Gilbera, Glena Undergrounda, Edena Burnsa, Isaaca Cartera i mnoge druge. Zato pojačajte radio i dragi moji, uživajte.

Bio je to novi Jimmy Jules sa pesmom Whisper to Me, koju je uradio sa Modern Talesom. Pesma koja je bila Essential New Tune na BBC-u pre nekoliko dana, a eto je sada i na Beogradu 202. Vi i ja sada nastavljamo dalje, ubrzavamo ritam, bit će tu i Tehna, jer uskoro slušamo novo izdanje Evdemina na Dekmantelu, ali pre toga stiže u PBR Street Gang sa pesmom Astro Traveling u Magari remiksu. Vi zato ne menjajte frekvenciju, pojačite 202-ku i uživajte.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Christian Molnar.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Okej. Čuli ste upravo stari klasik Conscious of My Conscience, ovoga puta u remiksu Makeza. U originalu to je pesma koju potpisuju Womack & Womack, a ovu obradu radili su Freaks and 12 još davne, ako se ne varam, 2011. godine. Pre toga, ove noći čuli ste i nove izdanja DJ Kozea, Franca Skale, Pantere Kraus, bila je tu i Štefi, pre nje Kasper Bjork, a vi i ja u noć zatvaramo sa Soulwaxom i njihovom verzijom pesme You Make Me Feel ili Mighty Real legendarnog Silvestera. I to bi bilo sve od mene za ovu DJ noć na Beogradu 202. Moje ime je Kristin Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju, nadam se da ste uživali, a to vam želim i u nastavku našeg programa. Do sledećeg vikenda i novog susreta na ovim talasima. Dobro jutro i laku noć!